0: yakankolo osuki sama kambo baye bake yonde le roi
1: Kosiki sabisi
0: ka
1: nyoso ya milangwa
0: banganda bangi kosika zuwa.